Så er nu ungen fordøming for de som i Kristi Jesus i ero, Rombrevet 8:1. Ikke så sjaldan hittige mennesker som lever under fordøming. De dømer seg sjald ser hardt, for i min skrifte er just ena for liv. Og det viser seg mengen av at torfførs at heimen er finne ved bostur urhese fordøming. Liv er just ens og en tungur og tyende råur her alt tjenst møter mig. Jeg kan si av dette som løyer under fordøming at jeg har en god tøyende jeg berat her. Og teier du hes. Ikke sende god sonsøn i heimen for at han skal døma heimen, men for at heimen skal være frelster ved hon. God sende sonsøn inn i heimen for at bjerga hesen heim, for at løysa teg som var bunden av synd og fordøming. Til ein som vil fordøme okkon og få okkon at hakna under fordøming, til djevelen, hvers verkevne er å rena, stjela og forkoma ødlund til gaua som Herren vil djeve okkon. Mynden som Nudja Testamentet djever okkon av Herren og Jesus Kristi er, at han gikk kring Jødaland og løste mennesker som var bunden, og han bær tøym glede i båskapen om frelse og synda fyrir djeving. Han kom til kvinnerna vid vattenbrunnen utanför byen Sikar i Samaria. Henda kvinnan kände sig fördömda av sin synd. Och i henne var en råpande tomlöjt, en tosti efter nökron och kunde fylla henne vid glädje och nöktan. Jesus säger vid henne att han hade allt detta att ge henne. Hon trodde av han och hon fick det och i henne långtest efter. Og henda fylling som Jesus gav henne, gjørdist ans og en kjelta, hvers løyvdjevande vatten rann til ånder. Einar fyr kom til skriftlærdu til Jesus ved en kvinno i vertigen i hår. Tulli og morgunen kom til vi henne til Jesus og søtte honom, er tar det tige seg kvinno i djerene. Jesus nokta ikkje fyre er at hon er synda. Men han fær langre. Og ta er munren i middelen Jesus og okkon öll. Vi stegga av og pøyka av syndina tja menneskjon, men Jesus fær langre. Han fyre djever syndina og rønsar okkon. Jesus segir vi hesar hevne som menn, som kom og vi kvinnene og som kravdu at hon sambar lovina skulle støynast til deia. Han segi, tann av tykkun som utan synd kaste fyrsta støynin av henne. Ta kvurvo, ta allir som ein. Løfssaulen Jesus var kommet inn i heimin at løysa upp og i myskrenun og djeva vaunleisun menneskjun vaun. Tøy fekk hårkvinnan hesi år fra Jesuse. Heldur ikkje e dømete, fær av sted og synda ikkje langur.

Undi ein Kristusi, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det holdt attur. Det som neiut, fyr åttkvart menneska, a lova Jesus fram eit, ivi gjeva seg og lata han teka ivor. Og en nutjur skapningur mestur mitt landa a vera föddur av nutjum. Og hvað hendur ta vi dyrra fødd av nutjum? Det som hendur ikkje best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Så nu ungen fordøming for de som i Kristi Jesus i ero, Rombrevet 8.8. Ikke så sjaldan hittig er mennesker som lever under fordøming. De dømer seg sjald ser hardt, for i min skrift er det just ene for løven. Og det viser seg mengen av at torfer til Taimon å finne vedboster ur hese fordøming. Løven gjerst ans og en tungur og tyende råur her alt tjenst møte mig. Jeg kan si av dette som løyer under fordøming at jeg har en god tøyende jeg berat her. Og teier du hes. Ikke sende god sånsøyn i heimen for at han skal døma heimen, men for at heimen skal være frelster ved hon. God sende sånsøyn inn i heimen for at bjerga hesen heimen, for at løysa teg som var bunden av synd og fordøming. Til ein som vil fordøme okkon og få okkon at hakna under fordøming, til djevelen, hvers verskevne at rena, stjela og forkoma ødlund til gaua som Herren vil djeve okkon. Mynden som Nudja Testamentet djever okkon av Herren og Jesus Kristi at han gikk kring Jødaland og løste mennesker som var bunden, og han bær tøym glede i bådskapen om frelse og synda fyrir djeving. Han kom til kvinnerna vid vattenbrunnen utanför bojen Sikar i Samaria. Henda kvinnan kände sig fördömda av sin synd. Och i henne var en råpande tomlöjt, en tosti efter nökron och kunde fylla henne vid glädje och nöktan. Jesus säger vid henne att han hej allt hetta att geva henne. Hon trodde av han och hon fick det och i henne långtest efter. Og henda fylling som Jesus gav henne, gjørdist ans og en kjelda, hvers løyvgjevande vatten rann til ånder. Eina fyr kom til skriftlærdu til Jesus vi en kvinno i vertigen i hår. Tulli og morgunen kom til vi hen til Jesus og søtte honom, tarri det tigjes a kvinno i gjerne. Jesus nokta ikkje fyri at hon synda. Men han fær langre. Og það munren og mittli Jesus og okkun öll. Vi stegga á og pæka á syndina tja mennesjón. Men Jesus fær langre. Han fyrir djefur syndina og rönsar okkun. Jesus segir við hesar hefnisomu menn som komu við kvinninu og som krátu at hon sambar lögina skulle støynast til deia. Han segi, tann av tykkun som utan synd kaste fyrsta støynin á hana. Ta kvurvu, tar allir som ein. Löfssálin Jesus var komin inn i heimin at lysa upp og i myrskrinun og gefa vönleysun mennesjun vön. Tui fekk hårkvinnan hesi år fra Jesuse. Heldur ikkje dømi til, fær av stea og synda ikkje langur.